Cikin al'ummar mitar 97 da rubu uku a zango na FM ina gogon miki cewa karfe 8 lokacin da za mu kawo muku shirin na gaba, wato shirin fatar rahama.

0: تعلم من الفراش ولعاهل الحجر لمتي عندما ترسأ وبيه وسألك تلك الباهي سالك سيتيتك تحيه سيون يزو يتعيشي ونمن بانمي جنبني وبانمي قلن تغني ناسني وابن يتعى بانمي قلن يشيك وچنج يتروسي يتنج المروسي tawa ka dun san san me yadda a jingina masa ba ko da ko ya zo da kamannin sa ko da zo da kamannin sa ko da aka dume shi aka kaba an zama kara amma kuma tana daikin auren shi ko mun ne ko ne shi ba ko da jingina shi ma ga wancan ba ba gari ya yi an ba sai ya fani
1: malam wannan mai tambaya ce assalamu alaikum malam sanan abin cewa haramun ne ce musulma ta abi kafiri to wace a kadawa na aure da kafirin ya matsan auren nasu sannan ma hukuncin aure da daskawa
0: na farko ne wannan aure ba aure bane ya kuma Allah so ne suke kiran sa aure amma a shari'ar Allah ba aure bane da abin da Allah ya ce ka ai ai ba halatta kuma ai ai a ce an yi shi ba kuma ya zama ya tabbata saboda haka shi da babu dade ne in tana sani ta yadda ta aure shi a matsayin aure to sani cewa zama fasikanci take da shi abinda su suka yi ba a tsakaninsu sun haife shi ne a wajen auren musulunci ba a auren musulunci sannan idan a wanda aka haifa in mace ce ta taso kuma ta zama mutum mai kirki wato ta riƙe addinin musulunci ta zama mutum mai kirki wannan kuma bai fi iyanta ba zai share ta ba wanda ya ga zai aure ta haka sai ga wannan tabarun ne
1: to wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum Allah ya kara malam takawa tambaya ta dan Allah malam me ya inganta daga sunna a bisa mummunan zancen zuci da mutum mai son ibada kuma abin yana matsawa sosai kuma me mutum zai yi don samun tsira daga wannan hali
0: ya kokarin cire dukkan wasu wasi da zai riga duba masa zuciyarsa aiki shedan ne inda makami ne karfa mai karfi a hannun shi da shi wasu wasi da shi ya fara amfani wajen fito da annabi adamu da hawwa'u daga gina aljanna fa wasu wasa lahu ma shaitan haka Allah ya ce shi ne ya musu wasu wasi zuwa haka ya ga amfaninsa a can farkon al'amari ya masa amfani sosai yadda ya fito da annabi adamu to haka kuma zai ci gaba da amfani da shi cikin suratul nas alladhi yuwaswisu fi suduri nas wanda yake sanya wasu wasi a cikin zukatan mutane idan mutum yana jin wasu wasi na shaidan musamman ma yana saka masa wani mura abu shi ma iya bakin yinsa wajen tura wannan sake-sake daga zuciyarsa ba ni wata fafatawa ce tsakaninsa da shaidan kai ya yadda ya bari ya yi sako-sako shaidan ya nasara a kansa ya yi iya da abin da zai yi ya nemi taimakon Allah ya nemi agajin ubangiji da nasarar ubangiji ta hanyar zikiri da ambaton Allah da neman tsarinsa to sai ka ga ya yi galaba a kan shaidan babu abin da yake sa ba ya yi galaba a kan shaidan kamar ambaton Allah da zikiri da karanta alkur'ani wanda yana sanya shaidan kullum ya zo ya rasa ta inda zai shigo da kana bayan ya zanto mutum ba mai yawan zikiri ba ne ba mai ambaton Allah ba ne ba mai yawan karanta alkur'ani ba ne to kamar ya bar kamar mutum ne a tsakiyar barayi kuma ruwa adadi yake samu ƙungiyarsa da abuɗe da tamuyi haka ta ko'ina mashi ruwa za su yi kuma su masa banna to haka mutumin da ba ya zikiri yake ko mutumin da ake faɗa ana sara da suka ya shigo tsakiyar gurin ba shi da komai a jikinsa jikinsa tsirara kaga ba wani suka da sara da za ka masa ba ta jikinsa ba ya shigo da shiri ba ya shigo da kariya ba to haka shi ɗan yake haka mutum yake a cikin shayaɗin yanzu a jini yana buƙatar ambaton Allah kuma duk mutum mai kyakkyawar zuciya shi ɗan kuma zai dinga kai farmaki zuciyar nan wani da ka san ɓarawo yana kai farmaki na sata inda ya san zai samu wani je kan gowa da babu komai ya ce ya shi yadda ya kan gowa zai sata abin zai sata abin da zai sata na bai sa abu ya yi wani wuce zai sare shi amma inda ya san cewa an yi ajiya an ajiya gwana bare an ajiya dukiya nuna ne zai kawo to haka shi ɗan yake shi ma zuciyar da ya san cewa akwai imani da yake kai farmaki da sababi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka sani hulima lokaci da sahabbai suke gaya masa irin wannan matsala ya ce to wannan shi ne tsantsar imani wato jin cewa shi dan yana zuwa maka kana kokari zaka tule shi nabi ya wutar waya nabi ya ce alhamdulillah alladhi radda kaynahu ila al-rususa to na gode mun gode Allah da ya tsayar da kai da shi dan akan wasu wasan kawai shi ne zai yi baka da ambaton Allah din da yawan karatu alqurani ka dinga zikiri ka dinga neman tsarin Allah da shi na
1: tunanin mu yayin tambaya yake cewa assalamu alaikum Allah ya kara malam ilimin albarka malam wace addu'a ya kamata mutum ya yi idan za a sagawa cikin kamar
0: abin da ya tabbata sunna shi ne idan aka rusawa sagawa a cikin bismillahi ala millati rasulillah wa ala sunnati rasulillah bismillah wa ala sunnati rasulillah wa ala millati rasulillah
1: malam wannan tambaya yace

0: tsarwane idan mutum ya tarin fuka ya bashi wani rusa ya daina domin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune domin bai taɓa yin bujirowar tari.
1: Kammala shan magani a kan kare na magance bujirowar tari ko da ya tashi dawowa. Wannan saƙo ne daga Hammer Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar

0: Kasi malapo masikila ama wana sani mtu nashikala ama mitali kana ya wani.
1: Ndawa na adini kiki?
0: Ndawa adini kristani kiki.
1: Tuzuka mwerede da kiki abayo zikin shika musulinchi. Walukudu ilaki nukuwe wa taadini musulinchi.

0: rayuwa. Ya kake ji?
1: Na ina ke ji.
0: To akwai abin da ba ka sha'a da ganin musulunci ka shiga?
1: Ta sun koyar da yanzu aikin ko? Kuma kowa lokaci ya zo ne.

0: kwa sababu ya kuona madini na mzunguko sio kwa hiyo baba aiki kama ni cha kuchelewa na mzungu baba ambaye kabla ya siasa Allah bado ndio baba kuda kwa kai imani ya Allah kai imani ya Allah kwa sababu mtaka alizokuwa baba ambapo tutakaje baada ya shari sharia ya msali wa Allah kai imani ya mzungu baba tuko kwa sababu ni cha mtakatifu kama hapo kwa sisi ndani
1: sanata abraham kansuwa ne kenan a wajen wani taro da aka gudanar na bikin karban zaguzara da suka shiga addinin musulunci to da wannan shirin da rai yayin ya yi takabirci har sai kuma makon gobe inda za a saki jima'a wani sabon shir amma da dai me gaya mai aiki da kadiyan umar gan duje con kadimul islam kuma kadimul hufajin qur'an wani shine da kuma shirin ka cokan sai kuma godiya ta musamman da jinjina ga zagoran shirin na aljihun gudaji da yake ganin komai ya tafi daidai kamar yadda ake bukata Abdullahi Garba Muhammad da yake kudi shine shirin ya tsara ya tace sannan zai yi ta sauki ni ko naku Ali Ismail Isu ne ke muku addu'a da fatan Ubangiji Allah ya sa mu dace amin

ƙarfinkum da mutum na ƙarshe wa'insakum da mutanenku wa jinnakum da kuma aljanunku kamu fi sa'ilin wahidin za su tsaya a wani fage wani fili guda ta

mwasa wa bono za nana sawa sila anzo kambe zaka watu aya zaka kujende zaka sila mtu usunda wanyi kiesa huwa suna wadhi kiesa ni mwakari ikijua hile chenda kusukenda aya sadaka ichi kunda wata hamura ala kuhina sila kapazama mkatapaka suwa ichi hana chiki

0: sai ya cewa Allah kora kuma har yi wa Allah wato zan baye alakanta abu da kaddara kada wai yin zuwa wata Allah bai kaddara mar haka ba shi ne ya janyo wa kansa haka wannan sai wai yake to tun da iyalan kai zato ma sai shi ke ni ma iyalan ba mu hakan shi wannan kanun na wasa da ya shiga cikin wannan mai sai mu tiyan can ba shi zuciya sa sai ya mutu ya sa
1: zuwa a fili
0: ya ci a fili sannan kuma kowai yaushe kamar yadda su misali masu wani su yayin da ka kalli nan kamar ya tushe wannan gobe kuma mu fi
1: da suke sun fi shi ma
0: to amma mutum ya ce dole sai wannan kofa za su ba Allah su mara wuta ala diya ne kamar yadda zai da bashi ya sun fi na shaɗi wani mutum ya ce dole kofa guda ne da ta rufe in ka duba za ka ci kofa uku fiye da suka an kofa da ita rufe to kuma fi ne da suke buɗe to mutum sai ya juya ya karɓa wani shi ne ma na wasa da idan mutum ya zuwa wannan kofar ta rufe to sai ya juya
1: kuma da suka kofa kan kofa fiye da
0: kofa
1: ba za a ci gaba ɗan kofa kun a rufe suke
0: ba suke ba sa ta yi wani yi zuwa wata ala yake cewa yi wani in har da yi wasu ya ya kuma yi na ƙasa ta tara da yawa an wannan ƙasar
1: ta yi mutum kunci
0: sai kuma wata ko ita fi wani wajen sai ga Allah subhanahu wa ta'ala

0: Barka da.
1: Lokacin da ya dan kure sosai malam, inda akwai tsokacin kotun bayanan malam.

sube de ta kaba fana ma sa Abdullah yiti da nawa yake da yin yawai atai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na ga wata ma'aikin Allah ya da annabi Allah sai ya bada abin shi na bashi labari nace ya rabu wannan da

lokaci su ne sadaka lokaci ko mene ne shi in dai bai da alaka da samun yabon Allah subhanahu wa ta'ala bai da alaka da neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala ta bata lokaci sunansa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa nasir innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu ssalihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bissabr Allah ya rutsuwa da zamani ya rutsuwa da lokaci sai ya ce lallai dan adam yana cikin asara wato lallai dan adam a rayuwarsa ka cukar zai kasance cikin asara dubu dubu ba wanda zai fita daga wannan illa alladhina amanu wa amilu ssalihati sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki da ƙwarai imani da aiki da ƙwarai shi ne yake kishiyantar asarar da ɗan adam yake yi a rayuwarsa ba haka dukkan wani abin da bai danganci imani da kyakkyawan aiki ba to sunansa asara kuma ɗan adam ba zai fahimci haka ba sai ranar da mutuwa ta zo masa ranar da mala'iku suka zo suka karɓi masa to a lokacin da zai gane irin asarar lokaci dai a baya a lokacin da zai riƙa kururuwa yana cewa ya ubangiji na amma yadda ne ya ce rabbi jiru la'alli a'malu salihan fi ma tarakta

0: Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili rumbun fasaha. Shirin da muke kawo muku fasahar marubuta waɗanda suke raye da waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ta hanyar karanto littattafan da suka wallafa. Muna kan littafin magana jari ce littafi na ɗaya wanda marigayi Dr. Abubakar Imam ya wallafa. Shirin da ya gabata mun karanto muku labarai ɗaya har guda uku, wato labarin sarkin Zarana da sarkin Bokaye da kuma labarin Canwa da Fera, sai labarin Jaki da Sa. Za mu ci gaba kuma da fatan wanda ya saurara zan yi wa mawallafin marigayi Dr. Abubakar Imam addu'a kuma ma'aran kunnanku.
1: Ya tashi kira bayansa ya hore su da sarƙar lura da dabbobinsa da kyau, kada su sa su abin da za su wahalafe da kima. Musa ce, ashe har mutane na iya jin maganar dabbobi ko? Wannan abu da ban mamaki. Akwai ya ce, ai ko ni na taɓa wa wani ubangiji na maganin jin sa'ad da ya auro wata karuwa da ta matsa mana lamba. Ta wannan hanya na raba su. Kun kada in tsaye da kai da labarin sun kai shi ne ka fita kafin gari ya waye. Don shirin fita sai aka yi salatu. Ba dama ya leƙa ko waje tunda yake kowa ya farka. Ya koma gida tun safiyar nan har magariba yana ta tunanin dabarar da zai wa ako ya samu ya fita ba da ya tsaye da shi ba. Zuwa subahin fari da ya ji bayan sun yi bacci sai ya zo ga ako ya ce, yau ba na son wani labari. Abin da nake so sai ka gaya min yadda kuka yi da ubangijin nan naka da ka ba shi maganin jin maganar dabbobi in tafi. Shi kadai nake so ba komai ba. Ako ya ce, ka koyi tambaya ga ɗan gida. Ya tsargo ya soma. Yadda muka yi da ubangiji na Ojo. Kafin zo wajen Balaraban nan da sarki Abdulrahman ya so na abunsa, da wajen wani bayarabe na ke wasu Ojo. A cikin garin nan da yake duk ba wanda ya kama ko kafa sojan arziki. Amma duk da haka abin ya baka mamaki in ka ji na ce matarsa ta ce tal. Da yana da uku sai ya auro wata hatsabibiyar karuwa suka yi su hudu. Ko da karuwan nan ta shiga gidansa sai ta tasar ma shiga Bokaye da ɗan gori don ta samu maganin da za ta kore sauran matan. Kwanci tashi ta kusa mu. Ojo ku dama baya ganin kowa da gashi ban da karuwan nan don tsananin san da yake mata shi yasa ya aure ta. Da ta samu maganin da za ta yi ta raba Ojo da sauran matansa sai ta ce, komai ya yi kyau. Amma ai fa an ce kau dabara ba ta ji sai an gama da gociya. Saboda haka fa ta so makullin makirci tana gama Ojo da matansa ɗaiɗai. Yau ta sa ya kori wannan gobe ya kori waccan har ya zama gidan ba wata sai ita. Ga mijin kuma Allah ya bata a hannu in kara ta gifta masa ba shi da ikon ƙetarawa. Sai ka ce ba mai arziki ba. Mulkin nata ya wuce bisa kan mijin har yaran gida ba mai ikon tarihin tana nan. Da wani ya mace ɗan tashin kai sai ta sa a kore shi. Kai wani ta ci mutane har ni ma da nake ɗan tsuntsu shakkarta nake yi. Ga mijin mutumin kirki yana son yin wani abu amma yana shakkar kada ta yi fushi ta ce za ta fita ta bari. Da daga dai abin nan ya ruɗe haka sai na ce, abin nan ya kamata mu sa hannu. Ne kwana uku ina shawara hanyar da zan bullo wannan al'amari yadda karuwar nan ba za ta ji ba balle ta halaka ni. Yadda kuma Ojo ba zai gane nufi na sosai ba balle shi kuma ya tsane ni. Dan ka san an ce so hana ganin laifi. Da na samu wata dabara sai na kyale. Ran nan muna tare da Ojo sai na ga yana sauraron wata ƴar tsuntsuwa da ke kuka nan bisa taga. Na dube shi na ce, ba kana jin abin da ƴar tsuntsuwan nan ke cewa? Ashe ba ban san abin da za ka yi ba don murna. Ojo ya ce, haba yadda nake da arziki haka ya zama kuma ina jin abin da dabbobi da tsuntsaye ke faɗi. Ana ba haka ba a raina sai na ce wannan ya samu. Na dube shi na ce, akwai maganin da ake yi a ji amma da sharaɗi guda mai wuya shi yasa ba shi da amfani sosai. Ba don haka ba ko ni ma da sanin baka ba wanda ya san wannan asiri ko cikin tsuntsaye sai zuwa gidan mu kaɗai. Ojo ya ce, don Allah ka bani ga mun sharaɗin komai wuya sanariya ne dan musun ƙarya ya matsani. Sai na tafi na samu maganin na bashi na ce sa a dandaka a riƙa zuba masa ruwan cikin kunni kullum da dare. Ya tambaye ni bayan kwana nawa za a bari. Na ce masa in lokacin bari ya yi ba sai an gaya masa ba zai ji abin da yake so ya samu. Yana ɗoki zai shiga gida ya bayar a dandaka sai na ce masa, ai baka ji sharaɗin ba. Ya dakata na ce, sharaɗinsa shi ne duk wanda Allah ya wannan baiwa kada ya bi shawarar mata. Ko ne mace ta gaya masa ko ɗan wane ne ko da abin da ta faɗi gaskiya ne. Ran da kuwa kuskure ya bi shawarar mata ko sau ɗaya ran nan fashi kuma sai labari. Wannan ma an faɗi ba a kwana ni na ƙara shi. Da ya ji haka sai halare ne ya ce, dama don ɗan wannan sharaɗi ne kake cewa ba na iyawa. Me ka mai da ni ne? Na ce iyakarsa kenan. Dama batun mutuwan nan kaɗai nake tsoro gare ka. Sai ya tsaki ya shiga gida ya dandaka maganin da hannunsa ya kwaɓa ya zuba ruwa cikin wata ƴar kwalba. Kullum da dare sai karuwan nan ta zuba masa cikin kunne sa'ad da zai kwanta bacci. in ta tambaye shi dalilin da yasa ake masa haka, sai ce mata kunnan sa ne ke ciwo aka ba shi magani. A kwana a tashi ran nan da ya farka barci, sai ji wani dan bera ya ce guda, shin dan burin tu me yasa can waye ke cin mu ne, su ba su da wani abinci sai mu, da haka ake zaman duniya wanda yazo na karni ya cinye shi an da yanzu ba kowa. Dan burin ce ce haba raina mu da yasa kai babban munafikin ka mai gidan nan shi ba sarki ba, ba waziri ba, har da adi can waye uku da Allah da bai da kwanta buke ciki, sai ka ce taiki wajen murna ta cika shi kamar zai dariya, sai ka dan kada su gudu. Ina nan shiru sai ji wancan na fari ya ce dan burin tu ke waya can ne ke waya nan mu ci ji kunnuwan sa ko nan ma ma more. Da jin haka sai oje wobe ta ci bai da su kawai ya bushe da dariya, yana godiya ga samun wannan babbar baiwa. Ina nan kwanciya kasa bacci da murna har aka kiran asalatu, ya tashi matarsa ta kawo masa ruwan alwala ta ajiye ta tafi, ya fito fara alwala ya kusa gamawa sai ga wani burtu nasa da yake kiwo wani wajen wata kaza, ya ce ni dai ka ji kuna bani mamaki wajen butitin nan naku da cin amana. Kaza ta ce me ka gani ne kake inan mu haka? Burtu ya ce dubu alwarin da mutane ke yi muku da ranar su ba ku hatsi da ruwa ku sha a huce, da dare su sa ku cikin ɗaki su rufe su ta saurare don kada mu zuru ko maciji ko na naman jeji ya je cuce ku. In kun haihu su sa ƴaƴanku ɗaki su ta ba su abinci har su girma, don kada su fito tun suna ƙananan shirwa ko shaho su raba ku da su. Hasali ma dai zaune kuke kawai ba abin da kuka rasa, amma kwarin da suka ce za su kama ɗaya daga cikinku duk ku gama gari da kuka ku tashi ku faɗa bisa wannan shigefa ku tsalle bisa wannan gauri. To wannan babu titi bane, menene hala irin goje ku kenan? Kaza ce masa wata irin duba haka yaki ne, tace to kai da yake babu tuli bane ga mun ta inda ka fi mu godiya ga mutane. Burtu yace ni a dawa Allah ya halicce ni ba kamar ki ba, amma duk da haka in mutane suka kama ni suka kawo gida sai dangana ko da yake ban saba ba ni ce musu duk abubuwan da suke so suna dariya. In sun kira ni sai in taho, na ga ubangida ra sai in bi shi ya rika hawan bozon sannawa sa, in ya je wani abu in bai rida don ya dariya. To wannan ba rashin butici bane, menene? Kaza ta ce in gaskiya ne ya kamata kuwa ka yi alfahari bisa ga godiyar nan taka, amma da ka taɓa ganin mutane sun kama ɗan kwanka sun yanka sun fige suna soyawa yadda nake ganin kullum suna yi wa dangina, da ran da suka tashi kama ka bari ta gudu kana faɗa shi gifo, in ka ɓalle daga nan ka shiga daji ko labarin inda kake ba a sake ji. Burtu ya shirya rasa abin da zai ce wa kaza bisa wannan magana tata. Kaza ta harare shi ta juya ta ce in za ku yi magana ku riƙa tsayawa tukunkuna lura, kuna auna ta tukun kafin ta fito bakinku har waɗansu ji. Ga irin abin da ake gudu kenan, mutum ya faɗi maganar da bai san kanta ba bai san gindinta ba, ta zo ta dame shi daga baya. Kai Allah wajen zaman daji da odo ya kai bushe da dariya har ya haure ruwan alwalarsa bai sani ba. Da ya gama dariya ya ƙara alwala ya shiga ɗaki ya sallah, da ya gama sai karo nan ta zo ta ce masa mai gida yau ni marmarin shinkafa nake ji ita zan dafa sai a sayo tozo. Zai ce tuwo sai tana da magana a ko yana tsammani da ya yadda zai mutu, kashi kuma ba a son ɓata mata zuciya sai tuna ba abin da ya faransa daɗi. Ya so yanzu da ya mutu sai ta fita ta auri wani shi ta manta da shi, sai ce mata an ƙi ni yau tuwon dawa za a yi min miyar shuwaka. Ta dube shi haka ya tsina ta watsar ta yi tsaki ta ce in wani ke min da hannun ba zai sa in yi na dawa ba, ni ba shinkafa zan yi in kama kazar ka a yanka in kaki so min tozo, in ya so in na yi ko ka ci ko kada ka ci ni ba abin da ya tsada na ƙasa. Sai ta tashi ta nufa wajen buhun shinkafa za ta ɗiba, ojo ya ga in ya manta ta yi abin da take so wato shi zai mutu kenan. Sai ta zo kama ta sai kokawa ta kauri kekekeke, ojo ya tuna shi namiji ne ya ɗauke ta ya kantara ta da ƙasa ya ta bugu, da mutane suka ji kowace tana cewa wayyo Allah na tuba ba na ƙara yi maka musu ka ji kaina, sai suka rugo aka zo aka kwace ta da kyar ta yadi. Bayan kwana uku ojo ya bi ta aka rera shi dunin nan ta dawo, ta ce in ta koma gidan nan ya zama kabarinta. Ta tashi za ta yi masa halinsa na karuwai ta tona masa asiri cikin jama'a ya ce ya suke ta abinka da mai sulhu kafin kwana bakwai, ya nemi ɗan mata uku ɗan gaske aka ba shi da ya mila sai ya ce a sa su lalle gaba ɗaya. Aka sa su aka yi buki aka gama muka yi zaman mu lafiya lau da matan nan nasa ba sauran bai kuka da wani, da akwai kawo ne ya zagari bai waye ba sai dubu Musa ya ce dan Allah kai kokari ka yi abin da kowa zai yaba. ka tabbata wacin dabara taka da wani tsoro duk ba su hana maka mutuwa domin duran da ajali ya kira ko babu ciwo aji kama sarkin yaƙi yana zuwa lafiya zalau amma ran da ajalin zai sauka sai da ya so kansa halaka. Musa ya ce ai sarkin yaƙi ya zama lafiya har ya tafi tare da sarki. Akwai ce ba sarkin yaƙin ku na nan gari nake magana ba, ina zancen sarkin yaƙin Mireni ne. Musa ya ce na ne Mireni, ban taɓa jin sunan wannan gari ba balle sarkin yaƙin su. Me yasa ya sa wa kansa halaka? Akwai ce yanzu ka kaje in ajali ya kira ko babu ciwo aje. Wata shekara mutanen ƙasar Suraida suka kai yaƙi ƙasar Mireni. Mutanen Suraida suka kori na Mireni suka kashe musu jama'a masu yawa. Suna banda za su shiga garin ashe sarkin yaƙin Mireni ya shirya waɗansu dakarai suka biyo jama'a Suraida suka yi musu zobe suka hana su gaba suka hana su baya. Da wani dakarar Suraida ya shi barge gobe za a halaka su nan tsaye da yunwa ma kaɗai. Sai ce wa ɗan'uwansa ya kamata mu yi ƙunan bakin wake kada mu mutu nan mu bar wani baya abin faɗi. Suka da suka tashi mun mutanen Mireni barge ya fara kaiwa ya soki wani ɗan saurayi ya mace. Mutanen Mireni suka kashe yawancin mutanen Suraida aka kama barge har an fara sassare shi za a kashe. Sarkin yaƙi ya kyale shi yasa aka ɗauke shi aka kai shi gidansa ya ta jiyarsa ba dare ba rana kamar ɗansa. Kullum safe da ya fara iya magana sai ya zo ya tambaye shi ya ƙara ji shi ko sai ya amsa masa na gode Allah. Yana nan gidansa ba ya iya tashi har wata guda sa'an ne ya fara tashi da sanda yana daddogarawa. Sarkin yaƙi na binsa yana tare shi kada jiri ya kwashe shi ya faɗi. Bayan ɗan kwanaki ya fara tafiya ba sanda ran yana tattakawa ya dube shi ya ce ya tsalle mu gani in ka iya. Barde ya yunkura kamar zai tsalle sai ya ji ba ya iyawa. Ya dubi sarkin yaƙi ya ce baba ai ba na iyawa sai dai an ƙara kwana biyu. Bayan kamar kwana bakwai da sarkin yaƙi ya ga lalle Barde ya warke sai ya ce ya tsalle ya gani ya yunkura ya tsalle ya buga ƙafa ya dube shi ya durƙusa ya ce Allah ya taimake ka yadda ka taimake. Sarkin yaƙi ya ce alhamdulillah tunda ka warke. Sai daga cikin gida ya ɗauko masu guda biyu ya fito da su wajen Barde ya ce mu je bayan gari yawo mu shawo iska. Barde ya ce to ya karɓi masu da ya rike har suka isa bayan gari. Da isar su sai sarkin yaƙi ya ce musu zaɓi ɗaya. Barde ya ce me za mu yi da su? Sarkin yaƙi ya ce kai dai zaɓi ɗaya na ce ya zaɓi guda gajeren ya miƙa masa dogon. Ko da ya karɓa sai ya ce masa ya tsaya nan shi ya ja da baya kaɗan su yaƙi. Yaƙi kwana sosai ba wasa ba ko ya samu ɗan uwansa ya kashe. Da Barde ya ji haka sai ya da nasa mashin ya ja da baya ya ce subhanallah Allah sauwaƙa in yaƙi da kai. Sarkin yaƙi ya ce ko kana ƙasa kana dabo sai ka yi. Cikin yaƙin da muka yi da ku watan jiya ina da ɗa kai ka sa mashi ka tsire shi. Na neme ka ƙasa da bisa lokacin da na rasa sai daga baya har an yi maka raunuka za a kashe na ganta. Daga ina kashe ka sa'an nan ban wuce ba da lokacin nan kusa da matacce kake. Saboda haka na ce a kyale ka na jiya ce ka sai yanzu da na ga ka warware ka ke jin zafin da ɗana ya ji nake so rama masa ko da yake ba shi da rai. Ina kan kokarin sa ka kashe shi saboda haka ni kuma nake so kashe ka bisa kokarin ka ba sa'an da kake ba wani makami a hannunka ba. Yanzu ko kana so ko baka so sai ka ɗauki mashin nan ka taso min sa'an nan ne kun tsire ka. Barde ya tuban duniyan nan ya ƙiji sai ya ce a ransa dama ni kusan cikin matattu nake shi ya kubutar da ni. To tunda Allah ya nufa dan ƙara shan ruwan wata guda ne kaɗai aka nufe ni da tsira da fari ai sai mu godiya. Ya ɗauki mashi ya rike ko da sarkin yaƙi ya ga ya rika sai ya zaburo zai tsira shi yana tsena kalmar shahada. Allah mai aikata abin da yake so wallahi wallahi kafin ya kawo gare shi sai ƙafarsa ta faɗa cikin wani ramin kurege mashin sai ya kafe daga baya mun kura wannan da yake da fushi sai ya faɗi da baya bisa mashin nan take tsire kansa bai ko motsa ba. Da Barde ga aka sai rungume shi na kuka ya sa hannu a ka ya shiga gari ya ga sarki yadda duk aka yi aka zo aka iske shi aka yi ta mamaki aka rufe shi. To tun da zaran nan Barde ya toki alkawari yana kawo iyalin sarkin yaƙi abin da za su ci har ya kan kawo musu awaki su sayar su sai hatsi duk da wasu saboda alherin da sarkin yaƙi masa. Musa ya ce wallahi ni ne ko ƙasa ba na baɗa musu tun da yake ba da nuna gari ya min alherin ma. Akwai ce ai ba kai kaɗai ba kowa ma ji wannan labari haka zai ce. Musa ya rubuta zai tashi sai ji hanyar salatu ba damar ya fita kowa ya farka. Da zahar ce yanzu zai ga ba zai samu Musa ba sai ya buɗe shi da Mahamudu na can da abin kirki. Sai sake dabara ya rubuto takarda kamar daga Mahamudu ya rako tsohuwar nan ta kawo Musa. da ya karanta sai ga an ce daga Mahmudu zuwa ga dan kwana Musa rabin ransa Musa mai yawa da so da yadda bayan haka Musa yanzu kana da rai har kai da aka raba muku to gashi je na fada wani barje cikin mutanen Sinari yana da raunuka abin ba ko masa ka tsinke ga alamar da nake ji a jikina ni da ganinka kuma sai da Rasulullahi tunda har ka manta da ni baka iya kokarin da zaka zo mu nemi juna gafara to shikenan ba komai ni na roke ka gafara mutuwa dai aikowa ka gani gashi ne Musa Musa tunda zumunci Musa haza wa salam da Musa ya karanta wannan takarda sai hawaye to wannan kuma ta tsuguna ta tinka masa ƙarya wai a gidansa ake jiyan Mahmudu wannan takarda wai shi ya bata hannunsa da nata Musa duk ya ɗin wata mutanen gida suka rasa kansu suka rasa gindansa da asubar fari tun bayan nan ba su bacci ba sai ya kintsaya tafi wajen aku yana kuka ya nuna masa takardar nan da tsohuwa ta kawo aku ya sa tabarau ya karanta sai shi kuma ya fashe da kukan ƙarya ko da yake ya san takardar ba Mahmud ya yi ta ba makir shi ne sai ya ce Musa sai kai shi ne ka tafi Musa ya ce ina kuka ka tafi yanzu ga bayi can ba su bacci ba dama abin da ya sa ka ga na zo tun da wuri haka don in kawo maka takardar nan ne ka gani in kuma kana da wani labari wanda zai dan faranta min rai ka gaya mutum yanzu ko na ji dan sanyi sanyi a zuciyata kada in taho an jima an ji barci ka ce za ka tsaye da ni har in zo maka akwai ya ce haba ranka da ni in tsaye da kai bayan na karanta wannan takarda mahaukaci ne ni tun da kai ka ce kana so in gaya maka wani dan labari wanda zai sa bakin cikin ka ya rugu wannan shi fi komai sauki gare ni ga kujera nan zauna don tsayuwa ba ta da amfani Musa ya yi kujera ya zauna zugudu akwai kaki ya tofar da yawo ya fara labarin waɗansu abokai su uku wata rana waɗansu samari su uku abokan juna suka tashi daga garin ju za su wani gari neman aure kowanne ya wankin kayansa suka yi ado suka kama hanya suna cikin tafiya sai ƙaramin ya ce ku ci gaba na iske ku ni zan ratsi suka yi tushe ko ya ratsi ya rabu da hanya kaɗan sai ta rinda wani ɗan akwati ɓarayi sun sa ta ya faɗi ya duba gaba sai duba yamma bai ga kowa ba ya duka ya ɗauki akwatin ya ji da nauyi ya nemo wani dutse ya fasa da fashewarsa sai ga kuɗi ciki cunkus sulalla ya durkusa ya sa hannun rigarsa ya ƙunshi ya fito da gudu ya bi ɗan uwansa yana kira da suka ji kira suka tsaya ya ce albashirin ku suka ce goro ya ce kun ga abin da na tsinta kuma ne da ya ƙyalle ido ya ga kuɗi duk suka yi ta murna suka koma gefen hanya suka ƙidaya suka ga fan 24 ne da sisi wanda ya tsinto kudin na kirki ne saboda haka ya ce sai a raba kowa ya samu fan 8 sisi nan kuwa mu sai abinci da shi muke da babban sai da haka zai ce to madalla mun gode Allah ya bamu tare amma abin da ya yi sai ka tafi gari maza ka so mana tuwo da tsire da sisin nan namu mun ko mu ajiye kudin in ka ga mu sa annan mu raba yaron da ya tsinci kudin ya tashi ya nufi gari da gudu da kwacewa sosai babban ya ce abin da ya fi sai mu dabara mu karbe kudin nan mu raba mu biyu wato fan 12 kenan da abokin sai ce lalle gaskiya ka to ya zame kenan babban ya ce ina da dabara ga wani maharbi can mu kira shi mu ce shi ga kogon itacen nan in an yi magana ya rika amsawa suka kira maharbi suka ga masa duk abin da suke so yi musu da abin da suke so su karbe wa dan uwan su har suka ce sa ba shi nada da maharbi ya batun kuɗi haka ya yadda ya shiga kogon kenan sai yaron ya komo da hangon shi sai suka fara kuka ya ce lafiya suka ce na fa lafiya itacen ne ya kwace kuɗi duka yaron ya dubi itace ya ce a ƙarya ne itace da baya magana ma ina kai da sata ko dai ku sake shawara daga nan sai mutumin da ke cikin itace ya ce wacce shawara za a sake ni na ɗauke kuma in kana tsammanin kai ka yi ɗan ƙunka yarintaka to zo karbi matsiyata ƴaƴan zamani waɗanda ko iyayensu ma ba su san girmansu ba balle wani ko da yaro ya ji haka sai garzaya bai zame ba sai gidan sarki ya gaya masa duk abin da ya faru tun daga farko har ƙarshe sarki ce an ta san mun munafunci ya za a ce itaciya ta yi magana ina yan uwanka yaro ya ce suna can gindin itaciya wazir ya dubi sarki ya ce ranka daɗe ai sai ka sa min tafi in ji gaskiya ne ka san ikon Allah ya huda haka sarki ya ce to sai ka tafi ka gani yaro ya shige gaba har gindin itaciyar nan suka tarar da yan uwansa can suna yan koke koke kamar da gaske da ganin wazir suka ce alhamdulillah suka faɗi suka yi gaisuwa wazir ya dubi su ya ce ko ne itaciya ta kwace muku kuɗi suka ce in ne ranta da ni daga mun yana nan gindin ta muna kidayawa sai muka ga guguwa ta tashi ta bar take wurin duk kura ta buce mu muka rasa inda muke can an jima sai ta natsa muka duba kudin da ke gaban mu suka ce doke mu muka shiga tonan kasa don muna tsammanin kura ce ta rufe su ba mu ga kokobo ba muka tashi zamu fada da juna don kowa na tsammani dan uwansa ne boye kudin sa'an da muke ta kanmu yayin da guguwa ta buce da muka fara zage-zage sai muka ji kamar daga sama an ce kada ku zargi junan ku ni na dauki kudin in ku kula din wata-wata ne ku zo ku kwata muka duba babu kowa sai dai magana muke ji na fitowa daga itacen da malamin nan na cikin itace ya ji haka sai ya nisa ya ce wannan dayar ne wuzuri ya dubo sai ya ce a kai ku ashe da gaske ne itace ya ce a da kana tsammani ƙarya ne sai ka zo ka kwatan musu ko da wuzuri ya ji haka sai ya rike baki ya ce ki mun gafara ni ba ruwa na aiko na kai nan da nan sai ya aika aka faɗa sarki ya zo da kansa ya gani domin an ce gani ya kulije can an jima ya tunkaro duk da mutanensa da isu wasu wazini ya ce ranka daɗe kaga ɗan itacen da ake markabo kanta da maharbi ya ji haka sai ya ce wai wai wai ni ce ɗan itaciya kai ne wa tukun da ka ce min ɗan itaciya har ɗan tsibirin nan naka ka yi zaba gina daga yau ba ka sake duban kamata ka ce mata ɗan itaciya ba da jin haka fa sai hanta waziri ta kaɗa ya faɗi ya sujjada yana ta ahi yana roƙon gafara sarki ya tsaya ɗayan daka ya dubi kogon itacen nan ya ga hannun mutum na iya shiga ya lura da gindinta kuma ya ga sawun mutum kamar ya hauta ya dubi takwannin ya ga dai bai daidai da na ko ɗaya daga cikin samarin nan masu kuɗi ba ya tuna tun da yake bai taɓa jin ma wanda ya ji magana aljanu haka a fili ba kai ƙarewa ma dai tun da annabi ya kaura aka bar jin irin wannan al'amari ko da ya lura da haka sai hakikanci makirci dai aka kulla don a cuci yaron nan da ya tsinci kuɗi sai dubuwar lura da ke ahi ya ce ka tashi ko da kake wasu jira ya juya wa itaciyar ya ce yanzu dai kun ki ba su kuɗin su tun da girma da arziki ko kuwan sa a ƙone ki da mutum da aljani ne duk wanda ya taso mazalunci cikin ƙasata sai na zai iyakarsa sai itaciyar ta ce kai dai tsaya kan mutane in ka faɗa aljanu sai kai a ga iyakarka sarki ya dubi mutanen da ke nan ya ce duk ku saro kirare suka ruga nan da nan suka cika gindin itaciyar nan da itatuwa da kirare ya ce a kawo shana aka miƙa masa ya taso mai itaciyar zai kunna mata wuta duk kowa ya rike baki maharbi da ya ga dai in ya kyale minti biyu lalle zai halaka sai ya ƙara ya ce don Allah ranka ya daɗe kada ka sa wutan nan ni ba kowa ba ne mutum ne bari in sako don Allah nan da nan sai mutum ya tsirgo da kogo da kuɗi da ke a hannunsa ya faɗi ya zo da sarki ya tsuguna nan ya fete masa biri har wutsiya sarki da mutanensa suka yi mamakin wannan al'amari mutane suka yi ta cewa lallin sarki shi ma aljani ne nan take sarki ya sa aka yi yaran nan biyu azzalumai da maharbi bulala 50-50 ya sa aka kai su gidan kurkuku su yi wata 6-6 ran da za su fito kuma a kewaye da su gari kowa ya gansu ya ɗauki kuɗin duka ya ba yaran abinsa yaro ya faɗi ya je su har ya tashi kuma gidansu sarki kuma ya koma gida kullum an tafi taɗi ne da goyar jiri ya tuna da yadda ya goho da ƙaton bujansa sai ta dariya musa ya murmushi ya ce ai ba sarkin nan kaɗai ba kowa ya ji wannan labari ya yi dariya munafunci dai ba shi da amfani akwai ce na kasan munafunci ba shi da amfani tunda baka ji labarin kaɗa ba da waɗansu ƴan fashe guda uku ko kuma da haka za mu sa aya sai shiri na gaba za mu dora kuma kun saurari waɗannan labarai ne daga cikin littafin magana jari ce ta ɗaya wallafar marigayi Dr. Abubakar Imam da fatan wanda ya saurara zai yi wa marigayin addu'a a madadin sashen shirye-shirye na nan gidan rediyo rahama bisa jagorancin Dr. Abubakar Musa ni Muhammad Umar Kaigama nake muku sallama ku huta lafiya.

0: haka wannan abin da ke iyana a kai kaga ya dan kufar da su ya cutar da su dan haka wannan ba shugaba ne da ba ka dauki cewa ba ina nake shin kasa ba mutum ban su da zaman lafiya sannan duk dan kasa da yayi magana kanci zai dauke shi ya je ya kai shi gidan kaso dan haka wannan ba shugaba ba ne shugaba na kwarai mutum ne kirki adalin shugaba shi ne ba zuwa idan ka ce wani bai isa ba to kai ma wata mutane na kai ma ba za ka isa ba
1: kuma har yau bakwai nazar ko irin kokarin da ake yi wa wannan kasa da ake ganin cewar kamar yau ta fi jiya a kan yadda kasa ta fi
0: ta fi jiya lalacewa don mutumin da ya san mai jar a ba ya fi cewa yanzu ne da ta lalace kwarai da gaske game da rayuwar al'umma kasuwancinsu

0: tausayinsa ya fito a bayyane, jarumtakarsa ta fito a bayyane. Ba yanda za a ce irin suna da ni zan musara a kan kwanan da gaskiya.
1: Ba yanda da ku da kuke magoya wa shi Dr. Nasiru Baya da shauran mabiya jam'iyyar APC na jihar Anyako, ba za a ce

0: kafar da bada abin saboda komai ya faru da yana ina yi dauki sanda imaka wa wannan dan bici din nan a lokacin da yake suke kwankwasi a kofar gidan sarki Rabi Suleiman bici sanda fai dauka iraka masa
1: wannan lagar
0: jini ya dinga zuba
1: wallahi ai
0: jini sai babu wani magana babu wani magana diguma shi da ma duk inda kaga harkar diguma shi bappa ya fuso ya hada fitina
1: to ai wannan karan shawara ya ba
0: ba Allah zuwa do Allah domin shi a fitina ne yake cin abinci ya hada fitina ita da hankali a kasa da man lafiya amma in ba haka ba wa sha'abu ma isan siyasa wa sha'abu iman da take ta arewa da za a ce a zo a nemi yaddarsa bada ya ci zabe tun kafin abba ya san siyasa domin bada ya ci zabe yana tunai lokacin da abba yana makaranta kuma wannan aikin da shi abba kabiru dan majalisar tarayya na Bichi ba dan kokarin barau da basirar karin barau ba da jajircewar barau da bizu ya kawo wa mutane ayyuka